0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

dust all that I adore. Radio stotis Geras FM.

0: ir miesto svečių sugrįžti į pradžių pradžią – didįjį sprogimą. 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje prasidės tradicinis kopimas į parodos kalną, kurio viršuje koncertai, performansai ir pasirodymai pirmą kartą pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivers fluksiška visata, kurią kurs ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai. Šiemet festivalis atsigręš į daugiau nei 60 aktualumo neprarandančias fluksus judėjimo idėjas – meno prieinamumą, jo ryšį su kasdienybe, žaidimą, atsitiktinumą bei laisvę kurti. Pasak festivalio prodiuserės Monikos Citvaraitės Landsbergienės, šias pamatines fluksus vertybės apibūdina festivalio tema. Didysis sprogimas – tai momentas, nuo kurio viskas prasideda iš naujo. Norime įsivaizduoti fluksus, kuriame nėra vienos žvaigždės, vieno svarbiausio kūrinio ar vienintelio būdo dalyvauti. Festivalio menininkai ir jų kūriniai taps tarsi atskiromis planetomis, skirtingomis ir savitomis, tačiau drauge sudarančiomis vieną visatą. Ja ir kviečiamas kiekvienas festivalio lankytojas. 21 valandą festivalis tradiciškai prasidės Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipuošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių fluksus festivalio dalių. Įprasta intensyvaus eismo Kauno gatvė taps susitikimų vieta. Šių metų festivalio naujovė vietoje vienos pagrindinės scenos užkopusiųjų lauks kelios skirtingos erdvės. Prieš kopimą rugsėjo 19 dieną 15 valandą į kelionę po Kauno garsynus pakvies specialus Kautra autobusas. Važiuojant maršrutu centras Jurgio Mačiūno aikštė bus fiksuojami kelionę lydintys garsai, variklio gausmas, eismo triukšmas ir keleivių balsai. Visi fluksus festivalio renginiai nemokami.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą. EFE Laureate titulą šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancijai nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Radijos stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą, pranešė Baltieji rūmai. Sankcijų paketą sulaukė abiejų partijų paramos kongrese. Juos siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms teisės akte numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą padedantį Maskvai finansuoti karą. Be kita ko teisės aktu Trumpui suteikiami galiojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjoms, taip pat 5 šalims, labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Šios priemonės gali dar labiau pabloginti jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Teisės aktas pavadintas Velionio jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo atlikusio svarbų vaidmenį priimant vardu. Be sankcijų Rusijai įstatymė taip pat numatytas pagrindas pratęsti sankcijas Iranui iki 2031 metų. Liuksemburgo oro uoste praėjusią naktį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Sustabdymas buvo atsargumo priemonė siekiant užtikrinti keleivių oro linijų įgulų oro uosto personalo ir orlaivių saugumą, sakoma pranešime. Jame nenurodoma pastebėtų įrenginių kilmė. Oro uostas teigia, kad toliau stebi situaciją ir įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus bei oro eismo sutrikimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 2 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 31 migrantą, Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Vilniuje vyks 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, romų kultūros pristatymai ir kitos veiklos. Festivalis kaip ir kasmet prasidės tradicinė eisena Vilniaus rotušės aikštėje. Joje dalyvaujantys romų ansambliai, šokių kolektyvai, muzikantai bei žirgai keliaus katedros aikštės link ir pasieks Kudirkos aikštę. Kudirkos aikštėje lankytojai visą dieną turės galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje, kuriame bus galima susipažinti su romų kulinariniu paveldu, rankdarbiais, apranga ir kitomis tradicijomis. Vakare Kudirkos aikštėje vyks nemokamas koncertas. Vytauto didžiojo universiteto prezidento Valdo Adamkaus sporto centre vyks 11-oji respublikinė sporto ir meno šventė Adamkėda, kurioje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 Lietuvos mokyklų. Šių metį Adamkėda skiriama artėjančiam prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad jis dalyvaus renginio atidarime ir pasakys sveikinimo kalbą. Šventės metu moksleiviai varžysis sporto rungtyse mišriose komandose dalyvaus dailės plenere Laiškas prezidentui ir dainų festivalyje šimtmečio kartą dainuojame Lietuvai, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje. Adamkėdos organizatorių teigimu renginys tęsia tradiciją, kurią anksčiau puoselėjo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Jis ilgus metus rėmė mokinius, mokytojus ir švietimo įstaigas iš Lietuvos regionų.
0: Geras FM or

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

privers jūs dainuot. Radio stotis Geras FM.

Elektroninės prekybos verslą nori pradėti vis daugiau žmonių. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kas penktas apie nuosavą verslą galvojantis lietuvis jį norėtų pradėti elektroninės prekybos srityje. Tarp jaunimo ši kryptis dar populiaresnė, ją rinktųsi 25% 18-29 metų amžiaus žmonių šiuo metu svarstančių apie savo įmonę. Profesinės paslaugas rinktųsi 19% gamyba, 11% maisto gamyba ir perdirbimą 10%, startuolį 9% respondentų, rodo Swedbank inicijuotas reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimas. Elektroninė prekyba šiandien patraukli tuo, kad verslo pradžiai dažnai reikia mažesnių pradinių investicijų nei fiziniai prekybai. Norint pradėti veiklą internete, nereikia nuomotis patalpų, iš karto samdyti darbuotojų ar investuoti į didelį prekių kiekį. Galima startuoti mažesniu mastu, išbandyti produktą, įvertinti jo paklausą ir tik tuomet plėstis. Toks lankstumas svarbus ir psichologiškai. Kai pradėti paprasčiau, lengviau sau pasakyti pabandysiu. O versle tai ypač svarbu, nes ne kiekviena idėja pasiteisina. Lietuva elektroninės komercijos srityje jau yra viena iš Europos šalių lyderių. Eurostat duomenimis praėjusiais metais elektroninius pardavimus vykdė 43% Lietuvos įmonių, daugiausia visoje Europos Sąjungoje, kur vidurkis siekė 24%. Tai rodo, kad prekyba internetu tapo nebe nišiniu, o įprastu verslo modeliu. Norint pradėti verslą elektroninės prekybos srityje, nebūtina nuo nulio kurti internetinės parduotuvės. Tam galima rinktis jau paruoštą platformą, pavyzdžiui, Shopify ar Verskis LT, arba pradėti prekiauti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook. Svarbu pasirūpinti patogių klientų atsiskaitimų ir prekių pristatymų, o didelę dalį šių sprendimų galima įgyvendinti ir neturint specialių programavimo žinių. Jeigu anksčiau pirmiausia reikėdavo galvoti, kaip techniškai sukurti elektroninę parduotuvę, šiandien svarbiausia tampa pati idėja ir produktas. Techninę dalį vis dažniau galima patikėti jau rinkoje esantiems sprendimams, todėl gerokai sumažėja ir įėjimo į verslą barjeras.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. 2/3, 65% apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei 1/4, 27% respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Rūpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su Liepos mėnesį atliktu tyrimu, 7% sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepa taip teigia manantys 34% respondentų. Lyginant su apklausa atlikta praėjusį rūpjūtį matyti, kad šiuo metu neigiamai situaciją šalyje vertina tokia pat dalis kaip ir prieš metus – 65%, o per metus 5% sumažėjo pastebinčių pokyčius į gerąją pusę, bei tokia pat dalimi padaugėjo atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje paskutiniu metu nei gerėja, nei blogėja. Kaune vyks tradicinis Fliuksus festivalis šiemet lankytojus kviesintis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti į parodos kalną. Šiuo metu tema siejama su Fliuksus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybė, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisve. Festivalis tradiciškai prasidės 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipuošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių Fliuksus festivalio dalių. Fliuksus 20 amžiaus 7 dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų judėjimas, kvestionavęs tradicinės vertybės, siekęs panaikinti ribą tarp meno ir gyvenimo, kūrybę grindęs atsitiktinumu, ironija, žaidimu, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių sujungti įvairias menines technikas bei disciplinas. Fliuksus grupė 1962 metais įkūrė lietuvių kilmės dailininkas Jurgis Mačiūnas. Festivalis Kaune vyksta nuo 2018 metų. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė uždraudžiantis žiniasklaidos priemonėms CNN, MCNow ir politiko patekti į Baltuosius rūmus ir nepateikdamas konkrečių pavyzdžių apkaltino šias žiniasklaidos priemonės skelbiant prasimanimus ir melą. Trumpas pridūrė, kad vėliau toks draudimas bus taikomas ir kitoms, anot jo, melagingas naujienas skelbiančioms žiniasklaidos priemonėms, tačiau neatskleidė kurioms. Trumpas nepaaiškino, kas paskatino įimtis tokio žingsnio, tačiau pabrėžė, kad žiniasklaidos priemonėms neturėtų būti leidžiama nuolat rašyti ar skelbti prasimanimų ir melo, kai jos nušviečia Jungtinių valstijų prezidento, administracijos ar Jungtinių valstijų veiklą. Per sprogimą ir ginkluotą išpuolį policijos būstinėje Pakistano šiaurėje žuvo mažiausiai 31 žmogus, tarp jų 16 policijos pareigūnų pranešė aukšto rango policijos pareigūnas. Susirėmimai tebevyksta. Užpuolikai vakar popietę šturmavo Old Police Lines kompleksą Kohate, maždaug 220 tūkstančių gyventojų turinčiame mieste. Šis policijos kompleksas yra rajono policijos būstinė, jame įsikūrė svarbiausi kovos su terorizmu departamento, specialios skyriaus ir kelių kitų policijos padalinių biurai. Keli

0: Kovotojai vis dar yra užsibarikadavę Kohato policijos komplekso specialiojo skyriaus patalpose, sakė policijos pareigūnas. Susišaudymas su jais vyksta nuo vėlyvo penktadienio vakaro. Tikslus jų skaičius tebėra neaiškus, pridūrė jis. Kohato rajono sveikatos apsaugos pareigūnas vakar vėlai vakare paskelbė, kad sužeista daugiau kaip 100 žmonių, didžioji dauguma jų policijos pareigūnai, o kelių sužeistųjų būklė kritinė.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus miesto meras atkreipė dėmesį, kad gyventojai civilinė sauga dažnai susirūpina tik kilus pavojui. Tuomet sparčiai išauga ir gyventojų informavimo bei civilinės saugos programėlės kovas atsisiuntimų skaičius. Pasak jo, daugiau nei metus veikianti programėlė jau perkopė 90 tūkstančių atsisiuntimų, tačiau didelė dalis jų tik po kilusių pavojų. Pirmasis reikšmingas įvykis paskatinęs programėlės atsisiuntimo augimą buvo pernai rugsėjo 10 dieną dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6 tūkstančiai vartotojų. Ženklus pokytis įvyko gegužės 20 dieną, pirmą kartą paskelbus oro pavojų. Per dvi dienas programėlę atsisiuntė daugiau nei 40 tūkstančių vilniečių. Po rugsėjo 13-14 dieną paskelbto geltono oro pavojų signalo programėlę atsisiuntė dar apie 5 tūkstančiai žmonių. Meras akcentuoja, kad miesto savivaldybė ragina gyventojų savo saugumu pasirūpinti iš anksto, ne tik atsisiųsti programėlę kovas, bet ir žinoti, kur yra saugios namų zonos, artimiausios priedangos, turėti šeimos planą bei nuolat atnaujinamą išvykimo krepšį. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkirtamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Praėjusių metų sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas nekartą atvirtino, kad Vašingtonui dėl strateginių priežasčių reikia kontroliuoti Grenlandiją. Tai labai neramino NATO sąjungininkę Daniją ir išprovokavo griežtą alijanso nepritarimą. Danija ir jos autonominė teritorija Grenlandija palankiai vertino susitarimą ir pareiškė, kad kitą savaitę ji pasirašys Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke. Tačiau susitarimo sąlygos kol kas neaiškios, nors Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažeistas. Išplatintame pranešime Danijos ministrė pirmininkė Metė Fredriksen sakė, kad susitarimu kartu pripažįstami karalystės suverenitetas bei teritorinis vientisumas ir Grenlandijos žmonių teisė į apsisprendimą. Pasak 80 metų prezidento, tai begalinio gyvenimo susitarimas, jam nėra pabaigos. Jis pridūrė, kad Vašingtonas nedelsdamas pradės kurti didelį karinį buvimą Grenlandijoje. Rusija pareiškė į užsienio agentų sąrašą įtraukusi režisierių Andrejų Zviagincevą, kurio filmas Minotauras šiemet pelnė didįjį Kanų kino festivalio prizą. Šioje režisieriaus juostoje, kuri debiutavo Kanų kino festivalyje gegužės mėnesį, pasakojama apie Rusijos provincijos verslininką, kuris, griūvant jo santokai, yra priverstas rinktis, kuriuos darbuotojus siūsti kariauti į Ukrainą, taip pat vaizduojamas gyvenimas karo metu Rusijoje. Rusijos teisingumo ministerija apkaltino Zviagincevą melagingos informacijos apie Rusijos federacijos valdžios institucijų priimamus sprendimus ir jų vykdomą politiką skleidimu. Jis bendravo su užsienio agentais ir gyveno už Rusijos federacijos ribų, teigiama ministerijos pranešime. Sibire gimęs 62 metų amžiaus režisierius gyvena Prancūzijoje. Zviagincevas šios žinios kol kas nekomentavo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

look, I've been

0: Parduotas Trumpo tėvų namas Niujorke. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Niujorke, pasak amerikiečių žiniasklaidos, parduotas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tėvų namas, kuriame pirmuosius gyvenimo metus praleido ir šiuo metu galingiausias pasaulio žmogus. Namas parduotas už maždaug 1 930 000 dolerių. The New York Times ir New York Post teigimu Trumpas su tėvai šiame name Kvinso rajone gyveno iki 4 metų. Pastaraisiais metais namas stovėjo apleistas ir anot pranešimų buvo tapęs tik benamių kačių prieglobšio vieta. Praėjusių metų kovą nekilnojamo turto vystytojas įsigijo namą už 835 tūkstančius dolerių ir į jo renovaciją investavo apie 500 000 dolerių. Pranešama, kad pirkėjas ar pirkėjai nenorėjo atskleisti savo tapatybės. Brokerio atstovas leidiniui The New York Times sakė, kad šis sandoris greičiausiai neturi politinio konteksto, name satikimasi gyventi ilgą laiką. Remiantis nekilnojamojo turto skelbimu portale Zillow name be kita ko yra 5 miegamieji ir 3 vonios kambariai. New York Post paskelbtose nuotraukose matyti labai patrauklus, modernus namas. Dabartinio Jungtinių valstijų prezidento tėvas, nekilnojamo turto verslininkas Fredas Trumpas anot pranešimų, 1940-aisiais pastatė šį namą šeimai. Po 6 metų gimė Donaldas, 4-asis iš 5 vaikų. 1950-aisiais šeima persikėlė į didelę naujai pastatytą vilą visai netoli. Ten Trumpas praleido likusią savo vaikystės dalį. Trumpas pasiekė tėvo pėdomis ir susikrovė turtus, versdamasis nekilnojamuoju turtu. Jungtinių valstijų prezidentas, kuriam dabar jau 80 metų, ilgą laiką gyveno viename savo dangoraižių pavadinimu Trump Tower, Manhattan'e, o 2019-aisiais oficialiai savo gyvenamąją vietą užregistravo Floridoje, tikriausiai dėl politinių ir mokestinių priežasčių. Ten Palm Beach'e yra jo klubas Mar-a-Lago. Šiuo metu Trumpas, kaip visi Jungtinių valstijų prezidentai, daugiausiai gyvena Baltuosiuose rūmuose sostinėje Vašingtone.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: again. In case you missed it.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
6: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę, pranešė Šiaulių apskrities policija. Rugsėjo 16 dieną apie 12 valandą Upytės gatvėje esančioje mokykloje 2010 metais gimusi nepilnametė smurtavo prieš kitą 2009 metais gimusią moksleivę. Nukentėjusiai po medikų apžiūros ligoninėje gydoma ambulatoriškai. Pareiškimas policijai gautas vakar, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Seimas ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame teisės ir teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 19 dieną. Dviračių gatvėje draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km per valandą greičiu ir lenkti. Todėl aplenkus dviratininką atimamas vairuotojo pažymėjimas ir skiriama bauda.
1: Iš užsienio. Vašingtone protestuotojai susikibo į gyvąją grandinę aplink Kenedžio centrą, svarbią miesto kultūros ir meno erdvę, kurią Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nugriauti, jei ant jo iškabos nebus sugražintas jo vardas. Pagrindinis komplekso pastatas uždarytas nuo trečiadienio, centro vadovybės teigimu laikinai. Tuo metu teisėjas taip pat nagrinėja planus ilgam laikui uždaryti senstantį pastatą, kad jame būtų galima atlikti Trumpo pageidaujamus atnaujinimo darbus. Susirinkusieji mojavo plakatai su užrašais šalin rankas nuo Kenedžio centro ir dainavo dainas po pastoliais bei tentais, kurie liko stovėti nuo birželio, kai vykdydami teismo nutarti darbininkai nuo pastato pašalino Trumpo vardą. Trumpas pernai perėmė Kenedžio centro atidaryto 1971 metais ir pavadinto nužudyto Jungtinių Valstijų prezidento Džono Kenedžio vardu kontrolę ir siekė iš esmės atnaujinti pastatą, tvirtindamas, kad ankstesni vadovai jį buvo apleidę. Kaip ir įgyvendinant kitus projektus Jungtinių Valstijų sostinėje, prezidentas demonstravo beprecedentį norą suteikti jiems asmeninį atspalvį, kartu išbandydamas teisinės vykdomosios valdžios įgaliojimų ribas. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas, pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimų atvejis sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai, apie kuriuos pirmasis pranešė leidinį The Wall Street Journal, įvyko gegužę, o Google juos aptiko liepą. Liepa 2 OpenAI modeliai ištrūko iš uždaros aplinkos, kurioje turėjo likti, patys pateko internetą ir įsilaužė į dirbtinio intelekto platformą Hugging Face. Šis incidentas pakurstė nuogastavimus, kad dirbtinio intelekto milžinės negali suvaldyti savo pačių modelių, nes apie panašius epizodus buvo pranešta ir bendrovėse Anthropic bei Kinijos Moonshot All.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimas pradėjo svarstyti baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis siūloma už seksualinio pobūdžio tikroviško skaitmeninio turinio sukūrimą ar platinimą be asmens sutikimo bausti ne tik baudą viešaisiais darbais, bet ir

0: vaizdo įrašą ar garso įrašą, kuriame kitas asmo pavaizduotas taip, kad gali būti palaikytas tikru, būtų baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 1 metų. Jungtinėse valstijose įsteigtas fondas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams remti, o pirmoji jo stipendija skirta Jungtinių valstijų karinių jūro laivyno akademijoje studijuojančiai akademijos studentei Beatričiai Karlonaitei. Šiemet jai skirta beveik 10 000 eurų stipendija. Ateityje stipendijos Jungtinių valstijų karo akademijose studijuojantiems Lietuvos kariūnams bus skiriamos kasmet, o jų dydis priklausys nuo fondo investicijų rezultatų. Vardinį fondą įsteigė Jungtinėse valstijose gyvenantis pulkininkas Donatas Skučas su žmona Gina Skučienė. Skučas teigia, kad sprendimą padėti kariūnams paskatino jo paties patirtis. Pirmoji fondo stipendininkė studijuoja Jungtinių valstijų karinio jūro laivyno akademijoje Anapolyje, Merilando valstijoje. Ji tapo pirmąją lietuvę nuo 2013 metų priimta studijuoti į šią akademiją. Iš užsienio. Kuba kenčiančią nuo degalų stygiaus ir Jungtinių valstijų blokados ištiko jau 7 šiais metais didelio masto elektros energijos tiekimo sutrikimas. Vakar vakarą vos 5% Kubos sostinės Havanos gyventojų turėjo elektrą. Elektros tiekimo sutrikimas visoje šalyje jau 12 nuo 2024 metų pabaigos įvyko dėl gedimo perdavimo linijose ir nestabilių oro sąlygų. Daugiau kaip 9 milijonus gyventojų turinčioje saloje elektros tiekimas nuolat nutrūksta dėl prastos senstančių šiluminio elektrinių būklės. Tačiau padėtis pablogėjo nuo sausio, kai Vašingtonas siekdamas daryti spaudimą komunistiniai Havanos vyriausybei, faktiškai įvedė salos energetinę blokadą. Dėl didelio degalų trūkumo sunku aprūpinti Kubos elektrines ir atsarginius generatorius, kurie paprastai varomi importiniu dizelinu. Pastarosiomis savaitėmis elektros tiekimo sutrikimai sostinėje trukdavo ilgiau kaip 30 valandų, o atokesnėse provincijose kartais susitęsdavo ir daugiau kaip 60 valandų. Jungtinių valstijų valstybės departamentas pritarė maždaug 2 milijardų 680 milijonų dolerių vertės įrangos skirtos Ukrainos oro gynybos pajėgumams vystyti ir modernizuoti pardavimui. Ukraina paprašė parduoti jai įvairios oro gynybos ir įrangos priemonių. Jei susitarimas bus užbaigtas, Ukraina pirkinį finansuos Europos įnašais ir ankstesnės Jungtinių valstijų administracijos skirtomis karinio finansavimo lėšomis. Kartu Jungtinių valstijų lėšos bus įskaitytos kaip Jungtinių valstijų įnašas į Ukrainos atstatymo investicijų fondą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Princesės Dianos keršto suknelė bus parduodama aukcione Niujorke. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Garsioji Velso princesės Dianos keršto suknelė, kurią jį vilkėjo tą vakarą, kai tuometinis princas Čarlzas viešai prisipažino apie neištikimybę, gruodį bus parduodama Niujorko aukcione. Diana vilkėjo šią drąsią juodą suknelę atvirais pečiais 1994 metais Londone vykusioje iškilmingoje vakarienėje, tą pačią dieną, kai jos vyras, dabar jau karalius, televizijos interviu prisipažino buvęs neištikimas. Princesė Diana šią suknelę pavertė viena galingiausių savo kada nors perduotų žinučių, per vieną iš labiausiai stebėtų ir emociškai temptų savo gyvenimo epizodų, sakė Sotheby's atstovė Morgan Hailmi, kuri paskelbė apie artėjantį aukcioną. Tai suteikė teisę bet kam, o ypač moterims, naudoti madą ne tik puošimuisi, bet ir daug samoningesniam bei prasmingesniam dalykui, kaip skydą, ginklą arba ir vieną ir kitą pridūrėjį. Manoma, kad už šią suknelę, kurią sukūrė dizainerė Kristina Stambolian, bus gauta nuo 150 iki 300 tūkstančių dolerių, o dalis pajamų bus skirta labdarai. Suknelė jau anksčiau buvo parduota aukcione, renkant lėšas vėžio ir AIDS labdaros fondams 1997 metais likus nedaug laiko iki autoavarijos Paryžyje, per kurią princesė Diana žuvo būdama vos 36 metų.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu. I had a dream last night. You were there. You held my hand.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: gimstamumo statistikoje reikia imtis radikalių pokyčių. Jo teigimu, nedidelis išmokų padidinimas reikšmingai nepakeistų žmonių sprendimų dėl vaikų. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidinus 150% į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas. Ekonomistas taip pat mano, kad išmokų didinimas nebūtinai pareikalautų didelių papildomų valstybės biudžeto lėšų. Jo teigimu, mažėjant gimusių vaikų skaičiui, bendras išmokų poreikis taip pat mažėja, todėl dvigubai didesnės išmokos vienam vaikui nebūtinai reikštų dvigubai didesnės valstybės išlaidas. Vilniuje 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, romų kultūros pristatymai ir kitos veiklos. Kudirkos aikštėje lankytojai visą dieną turės galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje, kuriame bus galima susipažinti su romų kulinariniu paveldu, rankdarbiais, apranga ir kitomis tradicijomis. Vakare Kudirkos aikštėje vyks nemokamas koncertas. Užsienio žinios. Lenkija šį rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą. Platformoje X pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadovybė. Ji nurodė, kad operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose. Operacinė vadovybė stebi padėtį, o visos jos pajėgos yra pasirengusios nedelsiant reaguoti, sakoma pranešime. Netrukus po pusė 11 ryto paskelbta, kad operacija baigta, o visos antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos grįžo prie įprastinės veiklos. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Pietų Vokietijos Müncheno mieste prasideda Oktoberfest, garsusis alaus festivalis, kuriame tikimasi sulaukti daugiau kaip 6 milijonų lankytojų iš viso pasaulio. 16 dienų iki spalio 4-osios lankytojų lauks festivalio alaus palapinės, atrakcionai, tradicinis bavariškas maistas ir gyva muzika. Daugelis vilkės tradicinius drabužius ir odinės kelnes. Festivalio atidarimo dieną prognozuojamas puikus oras, giedras dangus ir iki 24 laipsnių šilumos. Oktoberfestas laikomas didžiausiu pasaulyje alaus festivaliu. Alus festivalyje šiemet vėl brango. Standartinis litro talpos bokalas kainuoja iki 15,90 €. Norinti sutaupyti, lankytojai festivalio teritorijoje gali nemokamai atsigerti iš geriamojo vandens fontanėlių. Nors Oktoberfest alaus kaina kasmet tampa diskusijų objektu, festivalio smuklininkų atstovas teigia, kad vertinant tarptautiniu mastu, alus tebėra palyginti nebrangus. Jis pateikė didelės bavariškos stiliaus aludės Las Vegase pavyzdį. Ten litras alaus kainuoja $24.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą EFE Laureate titulą, šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancijai nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
0: Radio stotis

0: jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba ketina spręsti ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Pažymima, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimai susijusių sprendimų, nors tarnyba kritiška dėl tokių pirkimų. Dėl to tarnyba rekomenduoja neskelbiamo pirkimo atveju prieš kviečiant tiekėją į pirkimą įvertinti, ar tiekėjas nėra perkančios organizacijos darbuotojas. Taip pat raginama įvertinti, ar tiekėjas nėra susijęs su valdymo ar priežiūros organų nariais, dalininkais ar jų valdomais kontroliuojamais juridiniais asmenimis, ar tiekėjos organizacija nesieja asmeniniai, profesiniai, finansiniai ar kitokio pobūdžio ryšiai, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą ar jo regimybę. Tuo metu Generalinės prokuratūros atstovė informavo, kad Kauno rajono savivaldybės kreipimasis dėl Raudondvario dvaro pirkimo aplinkybių patikslinimo buvo perduotas STT, kuri turėtų priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo. Daliai visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak jo, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrines trirates ar keturates transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Jis teigia, kad tokių transporto priemonių keliuose daugėja. Anksčiau ministras yra teigęs, jo griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių registravimo reikalavimus. Du trečdaliai, 65% apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis, 27% respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su Liepos mėnesį atliktu tyrimu, 7% sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepa taip teigia manantys 34% respondentų. Lyginant su apklausa atlikta praėjusį rugpjūtį matyti, kad šiuo metu neigiamai situaciją šalyje vertina tokia padalis kaip ir prieš metus – 65%, o per metus 5% sumažėjo pastebinčių pokyčius į gerąją pusę, bei tokia padalimi padaugėjo atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje paskutiniu metu nei gerėja, nei blogėja. Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę, pranešė Šiaulių apskrities policija. Rugsėjo 16 dieną apie 12 valandą Upytės gatvėje esančioje mokykloje 2010 metais gimusi nepilnametė smurtavo prieš kitą 2009 metais gimusią moksleivę. Nukentėjusiai po mediko apžiūros ligoninėje gydoma ambulatoriškai. Pareiškimas policijai gautas vakar, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis

0: radijos stotis Geras FM.
1: Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.